تاتات كوكي وخيل باني القنيل توم سان ماتيو צחת כמו חיסוס על כוחלנים שצטט אש מותנן תון גוויצה מילאי תון תנה תוקה על כוחלן תמל אש מותקל נמשש נגוויצה לאי תון תנה תוקה על מיש חוותי קוט קרוס אש סוס אוקלפה וויחה לאי תון תנה תוקה על שקנת צ'וקלן אלל נחתו, אל שנח צוקלל תולפחי, קנטל תו, אל צוק אמון קייל, אין יקין אל צוק אמון, אשו אך צוק אמון גוי, אש לוק תקמון אך צח סמן גוי, אל צוק אמון חונק מלט קניל, חונק מלט קניל, כמו ביל צ'וך ביל נוקעיק, כמון חומלת קניל אש אחסוק כמון חום אינצ'ל נקלנל חום אינצ'ל נקלנל אש כמון איל צ'וך ביל נוקעיק כמון חום אינצ'ל נקלנל אש אח שטריעון תקח חום תלמול צ'ו אה תחון תחתל צ'ין לו כאן שנה עצבני, כשאלו קומו נקד כמו בלצ'וך בלתה, כנימה שתביא חיסוס.